0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Светият престол отлъчи епископите от братството Свети Пий X след епископските ръкоположения без папски мандат, извършени на 1 юли в Швейцария. Приемайки делегация на Вселенската патриаршия по повод празника на светите апостоли Петър и Павел, Свети Отец подчерта, че християните са призвани да бъдат убедителен знак за мир в един свят, разкъсван от войни и разделения. Сестра Змерили е новият префект на ведомството за цялостното човешко развитие. Пред микрофона с

0: Аз е Светла Челукова. Днес, 2 юли, Светият престол предприе най-тежката канонична мярка от години срещу свещеническото братство Свети Пий X. След като в Екон, Швейцария, бяха извършени епископски ръкоположения без папски мандат, с декрет, подписан от кардинал Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата, църквата квалифицира събитието като акт с схизматичен характер и потвърди настъпването на автоматично отлъчване за всички участници. Решението засяга както двамата действащи епископи на братството Алфонсо де Галарета и Бернар Феле, така и четиримата новоръкоположени епископи Паскал Шрайбер, Майкъл Голдейт, Мишел Пуансие Дюсеври и Марк Анапие. Според каноничното право те са изпаднали в така наречената лете сентенция – екскомуникация, наказание, което настъпва автоматично с извършването на самото деяние и чието снемане е запазено единствено на апостолическият престол. В придружаващата разяснителна бележка ведомството за доктрината на вярата подчертава, че ръкоположенията представляват престъпление на схизма – «delictum schismatis», тъй като са извършени без папско разрешение и против изрично изразената воля на римският папа. Документът прави още една важна крачка. Той не се ограничава до индивидуалните участници, а разпростира каноничните последици върху цялото свещено братство Свети Пий X. Според Ватикана, неговите духовници се намират в състояние на схизма, а мираните, които официално се присъединяват към братството, могат да бъдат считани за отлъчени при условията, определени от каноничното право. Същевременно се прави важно разграничение. Не става дума за автоматично наказание за всеки, който е присъствал на техни богослужения, а за формална и съзнателна принадлежност към структурата. Особено чувствителна е частта в документа, която се отнася до тайнствата. Документът предупреждава, че свещениците на братството извършват тайнствата незаконно, а тайнството покаяние и браковете, сключвани пред тях, се считат за невалидни. Това представлява сериозна промяна спрямо предходните години, когато при папа Франциск бяха дадени определени правомощия за валидно изповядване и признаване на бракове. В навечерието на епископските ръкоположения в Екон папа Лъв 14 изпрати писмо до ръководството на братството и лично до генералният настоятел отец Давиде Палярини. В него папата отправя последен настоятелен призив да се избегне ръкополагането без папски мандат и предупреждава, че подобен акт би задълбочил разделението в църквата. Моля ви и ви умолявам от цялото си сърце, върнете се, пише Свети Отец. Той признава привързаността на членовете на братството към традицията и литургичния живот, но подчертава, че отделянето от папското общение би поставило вярващите в тежка духовна ситуация и би ги лишило от законното участие в тайнствата. Папата определя разкола като тежък грях, който разкъства единството на църквата и възлага надеждата си на диалог, воден в дух на взаимно разбиране. В край на писмото той поверява църквата и бъдещето на единството на непорочното сърце на Дева Мария. За да се разбере настоящата криза, е необходимо да се върнем към дългият и сложен път на отношенията между свещеническото братство Свети Пий X и Светият престол, който започва още в годините след Вторият Ватикански събор. Основателят на братството, френският архиепископ Марсел Люфевър, е фигура с дълбок мисионерски и църковен опит. Като бивш апостолически делегат в Африка и архиепископ на Дакар, той участва активно в живота на църквата, но по време на Вторият Ватикански събор се превръща в един от най-изразените критици на определени негови решения. Люфевър и неговите съмишленици от групата Четус Интернационалис Патрум оспорват редица ключови текстове на събора. Особено декларацията за религиозната свобода, подхода към икуменизма и промените в разбирането за колегиалността на епископите. Впоследствие той изразява сериозни резерви и към литургичната реформа, въведена след събора. Според него тези промени не са просто пастирски адаптации, а дълбока трансформация, която застрашава предаването на католическата вяра и нейната традиционна форма. Именно от тази тревога се ражда убеждението, че е необходимо да се създаде структура, която да съхрани класическото свещенство и традиционната литургия. През 1970 година с одобрението на местният епископ в Фрибург е основано свещеническото братство Свети Пий X. Семинарията в Екон бързо се превръща в международен център за формация на свещеници, привличайки кандидати от различни страни, които споделят критичен поглед към постсъборните промени. Отношенията със Светият престол обаче постепенно се влошават. След апостолическата визитация и последвалата декларация от 1974 година, в която Люфевър публично поставя под въпрос модернистичните тенденции в църквата, Ватикана отнема каноничното признание на братството. Малко след това самият архиепископ е наказан с suspensio ad divinis, забрана да упражнява свещеническо служение без одобрение на църквата. В този период се оформи ключовото богословско понятие, на което Люфевър се позовава, така нареченото състояние на необходимост. Според тази теза, извънредната криза в църквата оправдава извършването на определени действия, които иначе биха били канонично недопустими, включително ръкоположение без папско разрешение. Тази логика достига своят връх през 1988 година, когато в очакване на края на живота си и убеден, че няма гаранции за бъдещето на братството, Люфевър извършва епископски ръкоположения на четирима свои сътрудници без папски мандат. Това действие води до най-тежкият разрив с Рим и до обявеното от свети Йоан Павел II отлъчване, формулирано в документа «Еклезия Дей». През следващите десетилетия отношенията преминават през различни фази. През 2009 година папа Бенедикт XVI отменя отлъчванията като жест за възстановяване на диалога. По-късно папа Франциск разширява пастирските изключения, позволявайки на свещениците на братството валидно да изповядват и въвеждайки условия за признаване на бракове, сключени в техните общности. Въпреки това въпросът за каноничният статут на братството остава нерешен, а богословските различия, особено относно приемането на Вторият Ватикански събор и авторитета на папата, продължават да бъдат източник на напрежение. Именно върху тази дълга и натрупана история се разгръща и днешната криза, която Ватиканът вече определя не като отделен дисциплинарен случай, а като нов етап в продължаващият конфликт между Рим и свещеническото братство Свети Пий X. На 30 юни папа Лъв XIV приема Ватикана делегацията на Вселенската патриаршия на Константинопол, която традиционно посещава Рим по повод тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Срещата е част от дългогодишният обмен на братски посещения между Католическата църква и Вселенската патриаршия, знак за желанието и на двете страни да продължат пътя към възстановяване на пълното църковно единство.
1: The meetings I had with His All-Holiness Bartholomew, during which we were able to deepen our mutual friendship.
0: Светият Отец благодари на Вселенският патриарх Вартоломей и на Светият Синод за изпратената делегация, като припомни с признателност участието си в празника на Свети Андрей миналата година в Фенер. По думите му, тези срещи укрепват взаимното приятелство и дават възможност за откровен обмен по въпросите, които засягат бъдещето на християнското единство. Папа Лъв XIV се спря на честването на 1700-та годишнина от Първият Вселенски събор в Никея, което определи като силно свидетелство за вече съществуващото общение между всички, които изповядват вярата в Светата Троица. Според него, никейският символ на вярата остава здравата основа на екуменическият път и показва как истинското единство може да съществува заедно с уважението на законното многообразие в църквата. Свети Отец изрази надежда, че подготовката за отбелязването на 2000-та годишнина от изкуплението през 2033 година ще се превърне във възможност всички християнски общности заедно да преоткрият своето общо призвание да свидетелстват за възкръсналият Христос. В словото си папата отбеляза, че светът преживява време на войни, нарастваща поляризация и дълбоки културни обществени разделения. Именно за това, каза той, християните, помирени помежду си и единни във вярата, трябва да бъдат убедителен знак за мир и да допринасят за изграждането на по-справедлив и братски свят.
1: Moreover, in the current situation, it is not only the credibility of the Christian message that is at stake,
0: Лъв 14 предупреди, че днес не е заложена само достоверността на християнското свидетелство, но и бъдещето на самото човечество. Поради това сътрудничеството между различните християнски общности е необходимо не само заради икуменическия диалог, но и за да се отговори заедно на предизвикателствата като мира, етичната употреба на новите технологии, грижата за сътворения свят и защитата на достоинството на всеки човек, особено на най-малките и най-уязвимите. В края на срещата папа Лъв 14 изрази искрената си благодарност към делегацията и към Вселенската патриаршия за постоянната и отдаденост на делото на християнското единство. Той увери присъстващите в молитвената си подкрепа и призова по застъпничеството на светите апостоли Петър и Андрей Бог да благославя общия път на католическата църква и православната църква към пълното общение. Папа Лъв 14 назначи сестра Алесандра Змерили за префект на ведомството за цялостното човешко развитие. За пропрефект беше определен кардинал Фабио Баджо, а за секретар монсеньор Йозеф Барлаш. И трите назначения ще влязат в сила от 1 септември. Новото ръководство на ведомството беше обявено от Светият престол на 30 юни. Сестра Алесандра Змерили, член на конгрегацията на селезянките на Дон Боско, изпълняваше длъжността секретар на същото ведомство от 2021 година. Тя наследява кардинал Майкъл Черни, който оглавяваше това ведомство от 2022 година. Същевременно папа Лъв 14 назначи кардинал Фабио Баджо, досегашен подсекретар на ведомството, за пропрефект. В новите си задължения той ще отговаря по специален начин за Центъра за висше образование Лаудато Си, което подчертава постоянният ангажимент на Светият престол към насърчаването на цялостното човешко развитие, вдъхновено от грижата за Божието творение. За нов секретар на ведомството Свети Отец назначи и монсеньор Йозеф Барлаш, който до този момент също заемаше длъжността на подсекретар. С тези назначения се оформя новият ръководен екип на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие, което координира дейността на католическата църква в областите на справедливостта и мира, миграцията, здравеопазването, благотворителността, грижата за околната среда и защитата на човешкото достоинство по целия свят.
2: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 14-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Седмицата започна с тържественото отбелязване празника на светите апостоли Петър и Павел. В католическите нори в София беше отслужена празнична света литургия за светия отец и всички, които със своето служение продължават делото на апостолите. В края на седмицата католическата църква в България отбелязва 2 години от епископското ръкоположение на негово високо просвещенство монсеньор Петко Вълв, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23 от Източен Обрег. На 6 юли 24 година той прие епископското служение, а ден по-късно беше избран за председател на Междуобредната епископска конференция на католическата църква в България. През изминалите 2 години монсиньор Петко Вълв продължава пастирското си служение в духа на приемствеността, като работи за единството между трите католически епархии в България и за съхраняването богатството на източната католическа традиция. Първият петък на месец юли беше отбелязан с традиционният удовлетворителен час в манастира на сестрите в Христинки в София. Всеки месец монашеската общност кани вярващите да участват в тази набожност, посветена на Пресвято сърце Исусово. Тя води началото си от явленията на Исус Христос пред света Маргарита Мария Алокок и насърчава вярващите чрез изповед, участие в Светата литургия и достойно приемане на светото причастие да отговарят с любов на Христовата милосърдна любов. На 8 юли се навършва 23 години от кончината на архимандрит Гавриил Беловеждов. По този повод в катедралния храм Успение Богородично в София ще бъде отслужена за упокойна света литургия. Архимандрит Гавриил е сред духовниците, пострадали по време на гоненията срещу католическата църква в България, след като служи като енорийски свещеник в Тополовград до 1950 година, той е осъден по време на втория процес срещу католическата църква през 1952 година по скалъпено обвинение в шпионаж и прекарва 12 години в затвора. По-късно получава почетната титла архимандрит от архиепископ Методи Стратиев. На 11 юли в манастира на сестрите в Харистинки ще бъде отслужена за упокойна света литургия по повод 8-та годишнина от кончината на сестра Мария Христова Димова. Родена през 1921 година в село Покрован, тя посещава близо 8 десетилетия от живота си на монашеското служение. Католическите скаути в България продължават срока за записване за традиционния летен скаутски лагер до 10 юли. Лагерът ще се проведе от 15 до 23 август и ще събере деца и младежи от цялата страна за дни посветени на приятелство, живот сред природата, духовно израстване и скаутските умения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: В дните от 29 юни до 5 юли енория Свети Лудвига в град Пловдив съвместно с Каритас Витания отваря широко вратите си за деца, които участват в инициативата Седмица на добродетелите – време на молитва, радост, творчество и духовно израстване. В атмосфера на братско общение всяка среща започва с молитва и песен, превръщайки се в истинско училище по вяра, в което децата не само слушат за християнските добродетели, но и се учат да ги живеят. Чрез беседи и вдъхновени от Светото Писание, те откриват красотата на справедливостта, милосърдието и любовта, добродетели, които водят човека към срещата с Бога и към служение на ближния. Своят принос в духовната програма дават монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия, едноличният свещеник отец Стефан Манолов и отец Ярослав Бабик. С достъпни за детските сърца примери те разкриха богатството на Евангелието, говорейки за талантите, за милосърдието на добрия самарянин и за безграничната Божия любов, проявена в саможертвата на Христос. Срещите се превръщат в жив диалог, в който децата задават въпроси, споделят своите мисли и обещават да превърнат наученото в ежедневен начин на живот. Не по-малка важна част от програмата е участието в Светата литургия, общата молитва и песнопенията, както и запознаването с богатството на църковната традиция. Децата научават повече за светите апостоли Петър и Павел, за почерта към Пресвета Дева Мария и за молитвата на Бройницата. Особено силно впечатление остави срещата с Таинството на Светата Евхаристия, когато под ръководството на сестра Магдалена участниците се докоснаха до процеса на изработване на хостии и откриха, че всяко служение в църквата започва с молитва и се извършва с благоговение пред Божието присъствие. Духовната програма беше запъствана с множество творчески ателиета и игри, които създадаха атмосфера и радост и приятелство. Децата приготвиха хляб и сладкиши, изработваха икони върху платно, сапуни от глицерин, рамки за снимки, засаждаха цветя като знак за благодарност към Бога за красотата на сътворения свят. Всяко занимание се превръщаше в урок по споделяне, сътрудничество и грижа един към друг. Осъществяването на инициативата стана възможно благодарение на всеотдайното служение на доброволците на Каритас Витания, както и на всички сътрудници и приятели на Енорията, които със щедрост и любов посветиха своето време и умения за децата. Седмицата на добродетелите още веднъж показа, че когато църквата събира деца около Божието Слово, молитвата и Евхаристията, тя изгражда не просто една лятна програма, а общност, в която се посяват семената на вярата, надеждата и любовта. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: От Каритас Руси съобщиха, че на 29 юни, Международен ден на река Дунав, в зала 1 на община Свищов се е провело първото публично събитие по проект «Общности за промяна», изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. В откриващото събитие са се включили 38 представители на местната власт, социални услуги, образователни институции, граждански организации, доброволци и активни граждани от общините Свищов и Белене. По време на събитието представители на организацията са представили целите и предстоящите дейности на проекта, който ще се реализира в общините Свищов, Белене и Левски. През следващите месеци по проекта ще се работи с местните общности за насърчаване на гражданската активност чрез екологични инициативи, обучения, екоклубове и доброволческа дейност. Важна част от срещата е била възможността да се чуе от всички какво се случва в общностите, участващи в проекта. Участниците са споделили разнообразни инициативи в областта на екологията, доброволчеството и гражданската активност, които показват колко много хора вече работят за положителна промяна. Проект «Общности за промяна» стъпва именно върху тези усилия, за да свърже хората, да насърчи партньорствата и да създаде нови възможности за съвместни инициативи в полза на местните общности. На 4 юли енорийският свещеник на двете енори на град Белене, свети Антон Падуански и рождение на блажена Дева Мария, отец Пауло Кортези, отпразнува два юбилея в село Чикола, Италия. Това са 30 годишен юбилей като монах от общността на отците пасионисти и 25 години свещенство. Тържествената литургия по този повод бе отслужена в местната енорийска църква Свети Петър Апостол. На 6 юли започват детските летни лагери в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод. С децата от селото са предвидени много летни игри и занимания, които ще се организират от сестрите монахини и аниматори. Няма да липсват и общата молитва, и духовните разговори. Първият лагер ще завърши на 10 юли, а вторият лагер ще се проведе от 13 до 17 юли. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус отговори и каза: Прославям те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже това беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Мой Отец и никой не познава Сина, освен Отец. И нито Отца познава някой, освен Сина и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. И ще намирате покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Това е Слово Господне.
5: Възлюбени братя и сестри, в днешното Евангелие Исус се моли на глас и евангелистът предава точните му думи към Бога. Той го нарича свой отец и се радва, че Бог избира най-малките и слабите, за да им открие най-важните неща. Всъщност, Бог истински обича децата. Те са голямото богатство за човечеството и за църквата, защото ни напомнят какво ни е нужно, за да влезем в Божието царство. Да не бъдем горди и да не си мислим, че можем да се справим сами, а да признаем, че имаме нужда от помощ, обич и прошка. След като изразява радостта си от факта, че Бог предпочита онези, които са семпли като децата, Исус добавя нещо много утешително. Дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Но той постави едно условие, за да даде това успокоение. Вземете моето иго върху себе си. Какво е това иго, което вместо да тежи, не носи облегчение и вместо да ни притиска към земята, ни издига нагоре? Се питаше папа Бенедикт 16 и обясняваше. Игото на Христос е законът на любовта. Това е заповедта, която Той е оставил на Своите ученици. Единственото истинско лекарство за раните на човечеството, както за материалните, като глада и несправедливостите, така и за душевните и моралните, породени от измамно благоденствие, е начинът на живот, основан на братската любов, чийто избор е Божията любов. Затова трябва да се откажем от гордостта и насилието, с които хората се борят за власт и успех на всяка цена. Нека Дева Мария ни помогне да научим от Исус истинското смирение, да приемем решително Неговото благо иго, за да изпитаме вътрешен мир. Така и ние ще можем да носим утеха на онези брати и сестри, които преминават през трудни моменти в живота си. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 14-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
3: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
4: Седмицата започна с тържественото отбелязване празника на светите апостоли Петър и Павел. В католическите нори в София беше отслужена празнична света литургия за светия отец и всички, които със своето служение продължават делото на апостолите. В края на седмицата Католическата църква в България отбелязва 2 години от епископското ръкоположение на негово високо просвещенство Монсеньор Петко Вълв, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23 от Източен обрек. На 6 юли 24 година той прие епископското служение, а ден по-късно беше избран за председател на Междуобредната епископска конференция на Католическата църква в България. През изминалите 2 години монсиньор Петко Вълв продължава пастирското си служение в духа на приемствеността, като работи за единството между трите католически епархии в България и за съхраняването богатството на източната католическа традиция. Първият петък на месец юли беше отбелязан с традиционният удовлетворителен час в манастира на сестрите в Христинки в София. Всеки месец монашеската общност кани вярващите да участват в тази набожност, посветена на Пресвято сърце Исусово. Тя води началото си от явленията на Исус Христос пред света Маргарита Мария Алокок и насърчава вярващите чрез изповед, участие в светата литургия и достойно приемане на светото причастие да отговарят с любов на Христовата милосърдна любов. На 8 юли се навършва 23 години от кончината на архимандрит Гавриил Беловеждов. По този повод в катедралния храм Успение Богородично в София ще бъде отслужена за упокоена света литургия. Архимандрит Гавриил е сред духовниците, пострадали по време на гоненията срещу католическата църква в България, след като служи като енорийски свещеник в Тополовград до 1950 година, той е осъден по време на втория процес срещу католическата църква през 1952 година по скалъпено обвинение в шпионаж и прекарва 12 години в затвора. По-късно получава почетната титла архимандрит от архиепископ Методи Стратиев. На 11 юли в манастира на сестрите в Харистинки ще бъде отслужена за упокойна света литургия по повод 8-та годишнина от кончината на сестра Мария Христова Димова, родена през 1921 година в село Покрован. Тя посещава близо 8 десетилетия от живота си на монашеското служение. Католическите скаути в България продължават срока за записване за традиционния летен скаутски лагер до 10 юли. Лагерът ще се проведе от 15 до 23 август и ще събере деца и младежи от цялата страна за дни посветени на приятелство, живот сред природата, духовно израстване и скаутските умения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
5: В дните от 29 юни до 5 юли енория Свети Лудвига в град Пловдив съвместно с Каритас Витания отваря широко вратите си за деца, които участват в инициативата Седмица на добродетелите – време на молитва, радост, творчество и духовно израстване. В атмосфера на братско общение всяка среща започва с молитва и песен, превръщайки се в истинско училище по вяра, в което децата не само слушат за християнските добродетели, но и се учат да ги живеят. Чрез беседи и вдъхновени от Светото Писание, те откриват красотата на справедливостта, милосърдието и любовта, добродетели, които водят човека към срещата с Бога и към служение на ближния. Своят принос в духовната програма дават монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия, едорийският свещеник отец Стефан Манолов и отец Ярослав Бабик. С достъпни за детските сърца примери те разкриха богатството на Евангелието, говоряки за талантите, за милосърдието на добрия самарянин и за безграничната Божия любов, проявена в саможертвата на Христос. Срещите се превръщат в жив диалог, в който децата задават въпроси, споделят своите мисли и обещават да превърнат наученото в ежедневен начин на живот. Не по-малка важна част от програмата е участието в Светата литургия, общата молитва и песнопенията, както и запознаването с богатството на църковната традиция. Децата научават повече за светите апостоли Петър и Павел, за почерта към Пресвета Дева Мария и за молитвата на Бройницата. Особено силно впечатление остави срещата с Таинството на Светата Евхаристия, когато под ръководството на сестра Магдалена участниците се докоснаха до процеса на изработване на хостии и откриха, че всяко служение в църквата започва с молитва и се извършва с благоговение пред Божието присъствие. Духовната програма беше запълствана с множество творчески ателиета и игри, които създадаха атмосфера и радост и приятелство. Децата приготвиха хляб и сладкиши, изработваха икони върху платно, сапуни от глицерин, рамки за снимки, засаждаха цветя като знак за благодарност към Бога за красотата на сътворения свят. Всяко занимание се превръщаше в урок по споделяне, сътрудничество и грижа един към друг. Осъществяването на инициативата стана възможно благодарение на всеотдайното служение на доброволците на Каритас Витания, както и на всички сътрудници и приятели на Енорията, които със щедрост и любов посветиха своето време и умения за децата. Седмицата на добродетелите още веднъж показа, че когато църквата събира деца около Божието Слово, молитвата и евхаристията, тя изгражда не просто една лятна програма, а общност, в която се посяват семената на вярата, надеждата и любовта. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
3: От Каритас Русе съобщиха, че на 29 юни, Международен ден на река Дунав, в зала 1 на община Свищов се е провело първото публично събитие по проект «Общности за промяна», изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. В откриващото събитие са се включили 38 представители на местната власт, социални услуги, образователни институции, граждански организации, доброволци и активни граждани от общините Свищов и Белене. По време на събитието представители на организацията са представили целите и предстоящите дейности на проекта, който ще се реализира в общините Свищов, Белене и Левски. През следващите месеци по проекта ще се работи с местните общности за насърчаване на гражданската активност чрез екологични инициативи, обучения, екоклубове и доброволческа дейност. Важна част от срещата е била възможността да се чуе от всички какво се случва в общностите, участващи в проекта. Участниците са споделили разнообразни инициативи в областта на екологията, доброволчеството и гражданската активност, които показват колко много хора вече работят за положителна промяна. Проект «Общности за промяна» стъпва именно върху тези усилия, за да свърже хората, да насърчи партньорствата и да създаде нови възможности за съвместни инициативи в полза на местните общности. На 4 юли енорийският свещеник на двете енори на град Белене, свети Антон Падуански и рождение на блажена Дева Мария, отец Пауло Кортези, отпразнува два юбилея в село Чикола, Италия. Това са 30 годишен юбилей като монах от общността на отците пасионисти и 25 години свещенство. Тържествената литургия по този повод бе отслужена в местната енорийска църква Свети Петър Апостол. На 6 юли започват детските летни лагери в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод. С децата от селото са предвидени много летни игри и занимания, които ще се организират от сестрите монахини и аниматори. Няма да липсват и общата молитва, и духовните разговори. Първият лагер ще завърши на 10 юли, а вторият лагер ще се проведе от 13 до 17 юли. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус отговори и каза: Прославям те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже това беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Мой Отец и никой не познава Сина, освен Отец. И нито Отца познава някой, освен Сина и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. И ще намирате покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Това е Слово Господне.
6: Възлюбени брати и сестри, в днешното Евангелие Исус се моли на глас и евангелистът предава точните му думи към Бога. Той го нарича свой отец и се радва, че Бог избира най-малките и слабите, за да им открие най-важните неща. Всъщност, Бог истински обича децата. Те са голямото богатство за човечеството и за църквата, защото ни напомнят какво ни е нужно, за да влезем в Божието царство. Да не бъдем горди и да не си мислим, че можем да се справим сами, а да признаем, че имаме нужда от помощ, обич и прошка. След като изразява радостта си от факта, че Бог предпочита онези, които са семпли като децата, Исус добавя нещо много утешително. Дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Но той постави едно условие, за да даде това успокоение. Вземете моето иго върху себе си. Какво е това иго, което вместо да тежи, не носи облегчение, и вместо да ни притиска към земята, ни издига нагоре, се питаше папа Бенедикт 16 и обясняваше. Игото на Христос е законът на любовта. Това е заповедта, която Той е оставил на Своите ученици. Единственото истинско лекарство за раните на човечеството, както за материалните, като глада и несправедливостите, така и за душевните и моралните, породени от измамно благоденствие, е начинът на живот, основан на братската любов, чийто избор е Божията любов. Затова трябва да се откажем от гордостта и насилието, с които хората се борят за власт и успех на всяка цена. Нека Дева Мария ни помогне да научим от Исус истинското смирение, да приемем решително Неговото благо иго, за да изпитаме вътрешен мир. Така и ние ще можем да носим утеха на онези брати и сестри, които преминават през трудни моменти в живота си. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!